Ulu ulu ulu dala. Ulu ulu papi janu. Ujira suwe ya lego. Kuchu ulu kuge kama. Usijija boda. Elija chakujino. Fel bunke.

kake mwa Usipu deyo koko ma Romano kake be Usipu chiem tili Romano kake lomo jalamo O chiem mus mus Yamurumba no kake be O chiem mus mus Yamurumba no kake be Usipu uya kudo luanda Romano kake mwa Usipu uya kudo luanda Romano kake be Si papa kudo bim Romano kake mwa Usie pa bang kudim, romano kake bar. Usie puder ukur, romano jama goya. Usie puder ukur, romano jama goya. Usie putis kongio, mano ya bucha chiel mas gumbe. Usie putis kongio, romano kake ngon. Usie putip jage, usie ne kama ber. Usie putip jage, romano kake ngon. Osi esu diamo ya kinu be imano kake ber Kudo juoku be nungi uto mano kake ngon Kata kudo juoku be nungi uto mano kake ber Kado ke tiji imano jalamo mangima Kipna do ke tiji to mano kake ngon Tata mana neku onuwa jiki kote Kata mana neku onuwa jiki kote Katamana nume, olwoche la murumu Katamana nume, olwoche la murumu Kedwaro loso dala, olwoche loso nigemor Ukunja tutungi u, olwoche la moni Ukunja tutungi u, olwoche la moni Katayo kunji tutuma ukunja, nubina neno kiu Dwaro ki olwoche, kunegi penye siaya Kara kedwaro neno luoch gingi unigi penji siyawa Kara kedwaro neno kude mkul unigi penji musia Kedwaro neno luoch unigi penji kisumbo Kara nyipindo monyole gweng kundungi ujalamo Kudi juma tomano kake mwon Wadiki juma uisra sila tomano kake ber Uma aduru tomano kake mwon Wadigo chola, tomano kake mwon yalamo Wadigi jeska,

gimi chamo uchamo kode mam ogina koko akuni kami bete ubede kode welwa joma kalogo gibi konywa cholo kuda mi bete ubede kode uyeta tangi kami bete ubede kode gimi chamo uchamo kode ben chika paru utasembu gimi chamo uchamo kode Aguni katumo buro umiele kode keno ngayo katumo buro umiele kode katumo buro umiele kode rigirigi ka security tights kiero ga duty makalwete mami tights kiero nga duty makalwete I mean tights mama ini kanye kuna ini kanye

0: Ma nego pedal toko. Javan makonano, mosona Chris Pilot, wudinya Orlando. Raul Dondi, wudinya Kach. Bitinya Uriri. Imosona metri niya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awaro, wachera, pinyagunda.
1: Your name. One.

0: Tu finya karu talago siya. Francis ati wema ngongo. Imo sona utiki tale kachili Christmas ukindo kape kuria makutano.
1: Ochinjo yo, yara museme. Ochinjo yo, yara museme.

0: kapodi kinde nitie minyalo nyierago nikech ibiro dong' kibogoyo kinyiero ji paro ni ywak. Asiye
1: yatigiling'aruna mami mastabi.